Zišla, a ešte to tako maliťa nezišla, že sa naša virna ľubov rozišla. Dúmaš, divko, što ťa ľubľu, hoja, ja, koli do ťa večer prídu čuhaja, a ja prídu hovoriti hoja, ja, dúmaš, bido, što ľubi, ty čuhaja, frajeročko starodavňa, ojaja, ľubil ja ťa nedodavna čuhaja, ľubil ja ťa, a ešte i budu

Ja vás chcú strašne pozdraviť a ja vám zaželáte všetko naj, že by ste boli také, ako ste. A môžu vám poistiť, že ani môže nevyrite, ale musí od vás bereme taký príklad, jak sa kultúra má robiť a jak sa do nej majú ľudia vynosiť, že budú strašne rád, keď sa čím skorej dostanú medzi vás a bude mi cťou, keď v rámci toho projektu, čo sme teraz akože urobili Andy Warhola a matke Julii, že by sme s týma koncertami prišli medzi vás a hovorím, nič nie je krajšie, radšej buďte spolu, jak cez mikrofón. Takže všetko naj, buďte zdraví, slúchajte sa navzájom a naj sa vám všetkým šumne dariť. Všetkých vás šumne zdraviť a na turné a na osobisté stretnutie sa s vami tešiť Igor Kucer.